Murikuva Radio Mosambiki nyumba mpepo ya muno ntete. Radio Mosambiki nyumba mpepo.

Kune kuja kuimba kunalekwa izilta manjamanja mazi ndinokwanira kutifikisa pa 24 minutes past the 2. Oyindi Bruno João kuzimosambikana.